0: $10. Solo este sábado y domingo.
1: So Navy, baby.
0: Válido del 22 al 23 de agosto. Solo estilos seleccionados.
2: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
3: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
4: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Aquí en Nissan Bravo de Duarte tenemos el Nissan Sentra empezando desde $199 al mes. O si tienes un negocio, estás buscando una camioneta, tenemos el Nissan Frontier empezando desde $269 al mes.
6: Así es, escucharon, $269 al mes. Tenemos intereses de 0% o $0 de enganche. También tenemos un programa que les puede ayudar de 90 días no pagos.
1: ¿90 días sin pagos, de veras?
6: Sí, 90 días sin pagos aquí en Bravo Nissan of Duarte. Llámenos hoy mismo al 626-599-7500. 626-599-7500.
1: También tenemos el Summer Special con cero de enganche, cero interés o 90 días sin pagos. Aquí en Nissan Bravo de Duarte, 626-599-7500. Otra vez, si buscan un Nissan Sentra, un Altima o hasta un carro eléctrico como el Leaf, llámenos hoy mismo al 626-599-7500. Llámenos hoy mismo y en 5 minutos te dejamos saber si estás preaprobado. Y recuerden, de Dueños Latinos para los Latinos.
7: Hola, soy Sandra Peña, y si tú te has lastimado en un accidente, llámale a Sweet James, que te ayudan con todo el proceso legal para que tú solo te preocupes de tu recuperación. Una llamada puede marcar la diferencia. Llama a los abogados de Sweet James, que hay oficinas en todo California, incluyendo Los Ángeles. No se garantizan ni predicen resultados basados en otros casos, pero tu consulta es gratis. 800-900-0000 800-900-0000 Sweet James.